0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Hei, det Kurt Nilsen.
1: Hallo.
2: Er du opptatt, eller?
1: Nei, det går fint.
3: Jeg ringer da fordi at jeg sitter litt i en sånn her kjip sånn situasjon.
1: Ja.
2: Vi skal ut på vinterlyd i år.
1: Ja.
2: Jeg hører at du skal være headliner, altså sist liksom.
1: Ja.
2: Jeg har jo med fullt band. Fullt band. Vi er 6-7 stykker.
1: Mm.
2: Vi har liksom 50.000 i fyrverkeri som vi skal bombe av. Altså, hvem tenker du på som er stjerne her, liksom?
1: Nei, det jo du som størst. Det jo ikke noe tvil om.
2: Men jeg tenker jo at noen sier til arrangørene hvem er som burde være sist og hvem som størst, egentlig.
1: Ja, ja. Nei, altså, jeg kan godt si fra. Jeg liksom at det ikke noe mest for meg.
2: Ja, men har du muligheten til å si til arrangørene at jeg størst, liksom?
1: Ja, ja, det kan jeg godt gjøre. Det jeg kan bare ringe og si fra, ja, at det null stress for meg.
2: Ja. Er det greit at vi demper lyd og lys sånn når du på, da?
1: Jeg jo ikke keen på å spille med dårligere setting. Det jeg ikke.
2: Nei.
1: Jeg må jo gjøre min greie.
2: Ja, de kommer jo til å høre deg. Så,
1: ja, men så, for min del så må du må gjerne spille sist og fyre pyro og lys og lyd så mye du orker, liksom. Det helt cool for meg, men jeg gidder ikke å spille med noe. Jeg gidder ikke å skru av 10 lamper, liksom, når jeg skal spille.
2: Nei, for det viktig at folk går fra den konserten og tenker at nå, det her var en bra Kurt-konsert, liksom.
1: Ja, men det jo viktig for meg at de tenker at det var en kul Atle-konsert også.
2: Ja, men ikke like viktig.
1: For deg, nei.
2: Rent objektivt, det da. Men,
1: Men som sagt, jeg helt cool på at du spiller sist, men jeg kommer til å gjøre greia mye fullt ut.
2: Ja, det var det da.
1: Det kan du ikke kreve at vi andre ikke skal gjøre.
2: Du klarer vel å tone ditt litt ned, gjør ikke det? Fordi at du jo jævlig flink fyr, liksom.
1: Ja, det jo ikke noe, det jo ikke noe grunn til å tone noen ned da, på en måte.
2: Det jo viktig at du ikke liksom overgår meg, da.
1: Nei, nei, men det tror jeg ikke. Jeg tror det kommer til å bli såpass annerledes greie, da.
2: Mm.
1: Kurt er Kurt.
2: Så spør jeg rett ut.
1: Ja.
2: Har du lyst til å steppe på en av låtene mine?
1: Steppe?
2: Ja.
1: Ja, det har vært jævlig jævlig på det. Det har vært jævlig fett, da. Jeg vet ikke hvilke av låtene du tenker på, da.
2: Nei, det var det. Du kunne jo ha droppet showet ditt og så steppet på mitt.
1: Jeg kan jo ikke la være å spille låtene mine og bare steppe på showet ditt.
2: Ja, men da får du være med Kurt, liksom.
1: Altså, det fett å være med Kurt, altså. Det kult, det. Men jeg dropper ikke å gjøre promotering av mine egne låter på den turnéen for å steppe på showet ditt. Så gøy er det ikke å steppe.
2: Fordi at jeg fikk tak i han arrangøren, og han begynte å steppe litt her og sa at jeg kunne spørre deg om det.
4: Hei, Atle.
1: Ja.
4: Hei, her er jeg, skjønner du?
1: Hei?
4: Jeg synes dette en bra idé.
1: Ok, nå er jeg. Ok, det her er tidens telefonsamtale. Hahaha.
4: Skal vi si det i kor, Kurt?
2: Ja.
4: Du har gått fem på, Atle.
1: Det er nydelig. Ok, det her gjorde dagen min.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bryllup i Marokko hørte vi Jasmin fortelle om med mange kjoler og gjester her i går på denne tiden, men nå en annen bryllupsglad.
2: I går var det bryllup i utlandet. En som har giftet seg i Norge, det deg, Tuva Fellmann. Vi vil høre alt om bryllupet til deg og Ronny for hvor mange år siden?
3: Åh, aner ikke, jeg så dårlig på år, men endelig kan jeg få snakke om dette bryllupet. Jeg synes det var så gøy å gifte seg. Jeg kanskje, hvor lenge siden har vi giftet oss? Tre år, kanskje. To-tre år.
2: Ja.
1: Hvor lenge var det? Det er Ronny som husker på bryllupsdagen.
3: Ja. Jeg husker så vidt når jeg har bursdag selv. Så det Ronny som har ansvaret for dator og sånne ting. Men selve bryllupet, der var jeg meget engasjert.
2: Og hvor lenge var dere forlova bare før det?
3: Forlova var vi vel tre år, tror jeg. Men så kom korona og utsatte bryllupet to år, tror jeg.
1: Men dere tok igjen grundig, for hvor mange gjester endte dere opp med til slutt?
3: Vi endte på 160 gjester.
2: Åh, herlig, ja, det er altså mye.
3: Ja, det er mye, men det er så gøy! Og jeg, fordi før opp mot bryllupsdagen, så var jeg sånn, herregud, vi har invitert alt for mange. Og den første timen av bryllupet, så sto jeg bare mellom alle menneskene og sa sånn, vi skulle invitert enda flere! Kom igjen! Altså, det er så gøy!
1: Men hvordan organiserer man det da med 160? Var alle til bords et sted, liksom?
3: Alle var til bords. Fordi det er overraskende hvor mange du får plass til. Moren min, hun bor jo på østkanten i Oslo, på Ellingsråsen, og der har hun en hage. Den er jo på en måte svær, men vi tok forsiden av hagen, som ikke er så stor, men du får plass til sinnssykt mange hvis du bruker langbord for eksempel. Så der smelte vi opp både telt og gulv og sånne ting, og så styret vi på
1: 160 stykker i hagen.
3: Ja, og så måtte jeg bestille, for jeg skjønte jo etter hvert sånn, ah shit, vi har jo bare en do naturligvis hjemme hos mamma, så da bestilte jeg sånne hibas-doer. Og det var så gøy når de kom og ble levert på sånn trekk. Og så har moren min hadde hester da, så da er det jo det som heter paddock, hvor hestene går inn. Da måtte doene stå inni der.
2: I paddocken.
3: Og så sa jeg til mamma, ja, men på bryllupsdagen så tar jo hestene ut, eller?
2: Ja.
3: Og så ble hun sånn, hæ, hvor skal jeg ta de?
2: Nei, de må jo stå der.
3: Så da måtte du gå inn til hestene for å gå på do i bryllupet.
1: Altså, moren din har et slott på Ellingsråsen, det er helt tydelig. Altså, ja. Enorm hage og egen sånn hesteavdeling.
3: Ja, Oslo Øst, vet du, det er der man burde bo. Det er det som er livet.
1: Men hvordan er det med bordplassering, for eksempel, med 160 stykker, eller taler? Vi skal sjekke med Tuva Fellmann straks.
4: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trippel-tromf-tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon, nei. Hva slags slam er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: God morgen, det er torsdag den 18. juni. Det er selveste sushi-dagen.
1: Ja, det er klart at den skal markeres.
0: Ja.
1: Her står jo kalenderen, den.
0: Hver dag har en eller annen greie, og i dag er det da sushi-dagen. Og vi skal da innom sushiens hjemland, som jo som kjent er Japan. Så blir fem kjappe om Japan. Og hva heter den japanske kampsporten? Der er en fordel å være tung.
1: Ja.
0: Det ser i hvert fall veldig sånn ut, siden ja. Alle deltakerne er ganske... Ja, korpulente.
1: Ja, det må jo være deilig hvis man har den størrelsen og tenker at da kan jeg jo bli mester innenfor dette.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Ikke bare sushi de har spist, tror jeg de
1: guttene. Japanere er vel generelt ikke, man føler ikke at det er så stort folkeslag, men denne Nei. Gruppen er jo det.
0: 1904 start meldingen med frokost og fortell, hva heter den japanske kampsporten hvor det er en fordel å være tung? 1904 start meldingen med frokost og bli med på vår konkurranse etter halv syv.

0: Jeg liker deg best når du holder kjeft. Sånn er det jo noen ganger på morgenen.
1: At, ja, det er deilig det. Folk må ikke skravle for mye, bortsett fra meg og deg da.
0: Ja, ikke sant. Ja.
2: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og bortsett fra Marius Kopperud, hva skjer i dag, Marius?
3: I dag er det Janne Mette som har tipset oss om datteren sin, som er litt frustrert fordi hun har bestilt en sånn pakkeløsning hvor du får et tilbud på både vaskemaskinen og tørketrommel, men så har hun fått levert feil, da, for det har kommet en stekovn i stedet for vaskemaskinen. Og, ja, litt styr til frustrasjon, så vi får vel rydde litt opp i dette her.
4: Hallo, det er Karoline.
5: Hei, Karoline. Det er Roy fra Komplett Logistikk.
4: Ja, hei.
5: Du, bare så det ikke blir noe mer klab og bab, hva var det du skulle ha fra oss, og hva er det du har stående nå?
4: Jeg skulle ha to sånne BK-vaskemaskiner. Jeg skulle ha en vaskemaskin og en tørketrommel. Jeg kjøpte en sånn pakke.
5: Ikke sant?
4: Og jeg har fått en tørketrommel.
5: Nettopp, så da er det greit.
4: Så jeg mangler en vaskemaskin.
5: Å ja, datamaskinen her sier at vaskemaskinen er levert.
4: Ja, det er han ikke da.
5: Hva var det du fikk da?
4: Nei, i dag, så fikk jeg bare en konfyr som jeg ikke har bestilt.
5: Ja. Du takket ja til en konfyr du ikke har bestilt?
4: Nei, den kom de tilbake igjen med i dag, og en tørketrommel.
5: Så du har vært litt uklar i bestillingen der med andre ord?
4: Jeg har ikke det, jeg har bestilt på nettet, den kan du finne, kvitteringen, den er veldig klar.
5: Men for å oppsummere så har du nå altså to stekeovner og to vaskemaskiner og en tørketrommel?
4: Nei, han tok med seg stekeovnen igjen.
5: Og det var stekeovnen du skulle beholde, mens de to vaskemaskinene og tørketrommelen skulle i retur?
4: Nei, jeg skal ha en tørketrommel, og jeg skal ha en vaskemaskin.
5: Ja, nettopp, og så hentet han den ene vaskemaskinen, og da har du en igjen, så da er det greit.
4: Nei, den har jeg ikke fått.
5: Du, la oss ta det med T-skje fra begynnelsen her.
4: Ja.
5: Nummer 1, har du tørketrommel?
4: Jeg har tørketrommel, ja.
5: Nummer 2, har du vaskemaskina?
4: Nei.
5: Nei!
4: Den mangler jeg.
5: Og du mangler både vaskemaskinen og stekeovnen?
4: Tuller du med meg nå?
5: Nei, jeg bare prøver å forklare deg til hva det er du mangler her. Men du skal ha den stekeovnen da, med andre ord.
4: Nei, den ikke? Skal jeg ikke ha.
5: Ja, nå går du litt i loop her, men da er vi enige om at du har den stekeovnen allerede da.
4: Nei, den er levert tilbake.
5: Å, herregud, så da må vi komme med stekeovnen en gang til, og så mangler du tørketrommel, var det det?
4: Nei.
5: Hva er det du mangler da?
4: Jeg mangler en vaskemaskin.
5: Ok, så nå går vi fra at du fikk levert to vaskemaskiner til at du mangler en vaskemaskin.
4: Ja, den mangler jeg.
5: Dette blir veldig mye kok. Du kunne jo kommet ned her og plukket ut selv.
4: Nei, jeg bor i Nordhamsund, så det er litt langt å reise og hente.
5: Ja, vi holder til i Sandefjord.
4: Ja.
5: Men du må være litt mer klar da, når du bestiller, ikke sant? Fordi vi kan ikke drive og kjøre ut stekeovner og vaskemaskiner og alt om hverandre her. Nei, men da sender vi deg går i hvert fall da, så du får en stekeovn og en tørketrommel innen rimelig tid.
4: Hva jeg tror det her er tull, altså. Er det P4 som ringer?
5: Det vet jeg ikke, men vi kan. Skal du ha en radio inn i bestillingen der også, så må du legge inn det på skjema da, for jeg kan ikke bare kjøre ut den.
4: Ja, det hadde vært fint med en radio også. Så.
5: Men kanskje mora di skal hjelpe deg med den bestillingen, så det ikke blir så mye klus. Det står både Mette og Jane oppført som mor her. Er det to forskjellige personer?
4: Nei, det er en person. Jane Mette.
5: Jane?
4: Det er min mor.
5: Er det Mette eller Jane?
4: Jane Mette heter hun.
5: Ja, men bestem deg da. Er det Mette eller Jane som er mora di? Eller har du to mødre? Hvilken av de mødrene er du skal ha levert?
0: Kan det hende at begge de mødrene dine hører på P4, eller?
4: Det kan godt hende.
0: Skal jeg hilse fra mor, som vet at du har hatt litt styr med å få levert de riktige hvite varene?
4: Ja, takk for det.
0: Ja. Ja, hva er det du skulle ha for noe?
4: En vaskemaskin og en tørketrommel.
0: Åja, ja, hvor vanskelig er det?
4: En stekeovn.
0: Ja, det er bare å krysse at det er det du skal ha, da, så får du vel det.
4: Ja.
0: Lykke til med bestillingen din, da.
4: Jo, takk skal du ha.
0: Ja, og dere der nede i Komplett, nå må dere få det i orden, da.
4: Ja, det håper jeg.
0: Ha da.
4: Ok, ha det bra.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Her skal du høre på P2 og vi skal løse sudoku.
1: Er ikke det bare livets deiligste ting?
2: Jo, nydelig.
1: Og så heter jo låta Treffende nok Heia VM.
0: Ja, ikke sant? Så det er egentlig en VM-begeistret låt.
1: Ja, visst er det det for oss som liker god stemning.
2: Ja,
0: veldig bra.
1: Og kan litt.
2: Veldig catchy. Live Nelvik, Kristine Riis, vi skal prate mer om låt og show om litt.
0: Og la oss høre på en låt som blir spilt mye, til og med på arenaene.

0: Er det Sanna fra Finland sier igjen om oss nordmenn? Vi har litt store forventninger.
1: Ja, de store forventningers misnøye.
0: Ja, og så det er jo sånn ofte med sommerferien for eksempel. Ja. Da skal alt klaffe.
1: Ja, og det er jo ofte i sommerferien at folk går litt i tottene på hverandre og blir litt lei av hverandre og sånn også, så vi må legge lista lavt hvis vi skal følge Sanna. Men vi kan jo prøve å følge en annen fyr også, Bård Tufte Johansen. Prøver å være positiv. Har jo disse showene sine. Og jeg spurte, har du noen tips da til å være positiv i sommerferien?
2: Nei, det er jo det. Man drømmer om at det skal fint være da. Men det, nå er det sånn veldig ambivalent, for det er liksom, det er klimakatastrofe, det er hetebølger, verden liksom, det er sånn, men så har vi så lyst på den hetebølgen. Så det er det man sliter med, man håper liksom, jeg får ferdig med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt til, liksom. Det var dårlig samvittighet til alt er brunsvidd, for i fjor var det, det var fantastisk. Og jeg er jo ikke så flink til å svømme, for jeg, da jeg var liten så ville jeg ikke skremme fisken.
1: Du er så glad i fisk, så du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
2: Nei, så på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spørt læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt. Men det var den vondeste håndsopprekkingen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, du kan jo svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det er også en måte, spill deg heller ned. Skjønner du? Og så liksom, hvis du skal ligge med noen for første gang, og si, jeg kunne flink til å ligge helt, at jeg tåler bare ett sekund, jeg. Og så ligger du, og så sier hun, ja, vi har vært jo 12 sekunder. Skjønner du? Så det lønner seg, ikke være macho, vær liksom nedpå.
1: Men du svømmer like dårlig i dag som på ungdomsskolen?
2: Nei, nå kan jeg nok svømme... jeg klarer en langside, men altså, havner jeg i vann i en båt, sånn, så hadde jeg vært, liksom, gått veldig raskt under, ja. Jeg hadde ikke klart lenge.
1: Du som er så mye båt også.
2: Ja, jeg er det. Så det er sånn, men det er ikke, det er bedre, og du hadde en demens. Men det må være litt tidlig, ja. Så alt etter 79 år, så da dropper jeg vesen.
1: Ja, det er litt sånn Sanna Sarmaland, selg deg inn lavt, ikke sant? Ja,
0: jeg er helt enig i det. Altså, det gjelder generelt, både i forhold til seg selv og andre. Hvis du legger forventningene litt lavere, så er ikke det så dumt.
1: Ja.
0: Og det er flere av oss som ikke er så gode til å svømme bort, bare så du vet det.

0: Stop and stay walking down the road again for the better. Some peace.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
2: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
3: Hallo Trond.
4: Morgen.
3: Morgen. Jeg er så misunnelig på deg. Fortell hva du har da.
4: Nei, altså, jeg har
3: sitteklipper,
4: det har ikke du.
3: Du har sitteklipper, jeg har ikke, og i tillegg har du robotklipper, jeg har ikke det heller, jeg.
4: Nei, men så har du ikke småbruk heller da.
3: Nei, jeg har heller ikke småbruk. Tre ting jeg er misunnelig på deg på, Trond. Og i tillegg så har du en lillebror som du kaller for?
4: Orakele.
3: Orakele. Da er det fire ting. Jeg har ikke bror heller. Så da er alt på stell for å bli med i Norge rundt på 80 sekunder. Og vi lurte jo på opera. Når ble den åpnet?
4: Var det 2008?
3: 2008 er helt riktig. Og så må du huske på å ta mikrofonen nærmere munnen din når du skal svare nå, Trond, så alle hører den feine, flotte røsten din. Vi setter i gang klokka. I hvilket nåværende fylke er Emilie Enger Mehl født?
4: Innlandet.
3: Det er Akershus. Hva het fregatten som kolliderte i Hjeltefjorden i 2018?
4: Helge Ingstad.
3: Helge Ingstad er helt riktig. Hvilket tiår åpnet Kristiansand Dyrepark første gang?
4: 70-tallet.
3: Det var i 1966. Hva heter distriktet langs Glomma mellom Elverum og Kongsvinger?
4: Soler.
3: En gang til.
4: Soler.
3: Soler er riktig. Hva heter festningen i Halden?
4: Fredriksten.
3: Fredriksten er riktig. Hvilket fylke ligger Seljord?
4: Telemark.
3: Telemark. Hvilket fylke ligger Odalen?
4: Innlandet.
3: Det er Innlandet. På hvilken øy i Vestfold finner vi verdens ende?
4: Kjømme.
3: I hvilket fylke ligger Øygarden kommune?
4: Vestland.
3: Vestland. Hvilken Kent er assistenttrener for det norske herrelandslaget i fotball?
4: Post.
3: Kenta Bergersen. I hvilket fylke ligger Mo i Rana?
4: Nordland.
3: Nordland. Hvem robbet Norges Bank for 64.100 spesidaler i 1835?
4: Jes Morsen.
3: Det var Ole Høyland som fikk med seg de spesidalerne. Bra jobba det. Hadde du noe bruk for orakle?
4: Det var en av to, liksom.
3: Ja, det var faktisk det. Det er sant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riktig på deg, da.
4: Ja, men det er bra.
3: Det er ikke verst, altså. 8 riktig, sitteklipper, robotklipper, småbruk, orakel til bror. Alt er på stell, da, Trond.
4: Jeg føler det.
3: Ja, ha en fin en, da.
4: Like måte.
3: Takk, ha det.

Ja, hvor mange klarer du i dag, da? Vi er i gang med Norge rundt på 80 sekunder. Trond klarte 8. Neste deltaker kommer etter Elton John. Dette Circle of Life.

0: fordi alle var sammen med, nei, forelsket i Kara på skolen. Eller så er det sånn da at de andre i bandet og noen fra Coldplay har et band som heter
1: The Who Are Used.
0: The Who Are Used, fordi frontfiguren tar så stor plass i de bandene de spiller i. Jeg vil at det skal være den. Si at det er den.
1: Ja, nei, det er ikke det.
0: Fader.
1: Jeg skulle ønske også det. Ja. Jeg skulle virkelig ønske det. Ja. Nei, det er Kara's Flowers. Det er Kara.
0: Ja, det er det. Ja, ja. Det er greit. Men vi tar turen til Åsane i stedet i Bergen, for der har det jo vært et uheld. Nå holder de på å rydde opp på E39 da ved Hylkje ved fengselet der. Bilbergeren er på plass, og de åpner så fort de kan.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos

0: is, bading, det ofte synonymer med sommerferie, men ferien kan også by på så mye annet, også krangling med familien, lange dager, lite tålmodighet, og så videre, og så videre. Komiker Bård Tufte Johansen, han var innom P4s radiofrokost nylig, og kom med sine beste tips til å være positiv i sommerferien.
1: Nei, det jo det. Man drømmer om at det skal fint være, da. Men det, nå det som veldig ambivalent, for det liksom, det klimakatastrofe, det hetebølger, verden liksom, det liksom, men så har vi så lyst på den hetebølgen. Så det det man sliter med, man håper liksom, jeg får ferdig med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt til, liksom. Det har dårlig samvittighet å gå til alt det brunsvidd, for i fjor var det, det var jo fantastisk. Og jeg jo ikke så flink til å svømme, for jeg, da jeg var liten, så ville jeg ikke skremme fisken.
2: Du er så glad i fisk, og du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
1: Nei, på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spørte læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt. Men det var den vondeste håndsopprekkingen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, kan du svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det også en måte, spill deg heller ned. Skjønner du? Og så liksom, hvis du skal ligge med noen for første gang, og si, jeg er ikke noe flink til å ligge helt, at jeg holder bare ett sekund, jeg. Og så ligger du, og så sier hun, ja, vi har vært 12 sekunder. Skjønner du? Så det lønner seg ikke være macho, vær liksom nedpå.
2: Men du svømmer like dårlig i dag som på ungdomsskolen?
1: Nei, nå kan jeg nok svømme... jeg klarer en langside, men altså, havner jeg i vann i en båt, sånn, så hadde jeg vært, liksom, gått veldig raskt under, ja. Jeg hadde ikke klart lenge.
2: Og du som så mye båt også.
1: Ja, jeg det. Så det sånn, men det ikke, det bedre, og du hadde en demens. Men det må være litt tidligere, ja. Så alt etter 79 år, så da kan du ha droppet det.

0: feil. Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det
2: er Jan-Vil. Ursula.
1: Ja.
2: Du, det er Rasmus Bjelland som ringer fra Mattilsynet.
1: Ja.
2: Det kan se ut som du fryser ned matsøppel før det kastes.
1: Ja, det gjør jeg, men det gjelder jo bare rekeskall.
2: Rekeskall?
1: Ja, jeg kan jo ikke kaste de i søppel med en gang, det lukter jo så forferdelig.
2: Ja, altså dette har gått via dyrenes beskyttelse og til oss, fordi det er da noen naboer som har registrert dette her, og mener at du gjør det for å skade rotter, altså at de tygger på frossent. Hæ?
1: Våre naboer?
2: Ja, rottebestanden er jo forholdsvis stor, og her er det en del rotter som har fått knekt tenner og fått kjeveskader.
1: De kommer jo aldri bort i de rekeskallene mine. Det kan jeg ikke skjønne det. Det kan ikke være meg.
2: Her er det altså fire brunrotter som har vært til kjeveortopedi hos veterinæren nå.
1: Brunrotter?
2: For du har frosset ned mat som da dyrene tygger.
1: Ja, men de kommer jo ikke bort i den maten. Den er jo tett i den søppeldunken.
2: Ja, men
1: det er lokk på alt. Hvordan går det an?
2: Ja, det går helt fint. De kan gnage hull når de har tenner, men det er klart når du fryser ned.
1: De har jo aldri lagt et hull inn i søppeldunken.
2: Nå er det jeg som snakker.
1: Hæ?
2: Rottene har tygget på frosne matvarer.
1: Ja.
2: Og de har knekt tenner og fått kjevebrudd.
1: Det var da noe forferdelig.
2: Ja.
1: Men hvordan kan en rotte, jeg har aldri sett en rotte, og hun har aldri knagt hull i søppeldunken.
2: Ja, det er da ikke så farlig. Det som er viktig er jo at det er jo her en veterinærregning for fire brunrotter som må betales.
1: Hæ? Aldri har kommet en rotte inn i den søppeldunken.
2: Det er klart det har kommet rotter i søppeldunken.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nei.
2: Jo.
1: Hvordan klarer de det?
2: De gnager hull og de har
1: disse. De er jo tette i søppeldunken.
2: Papp.
1: Hæ?
2: Er det du eller jeg som snakker nå?
1: Nei, altså, vet du hva? Jeg ønsker at du kommer forbi her hos meg, og går med meg i de søppeldunkene og se. Det går ikke an å bli anklaget for noe som er ikke tilfellig.
2: Altså, vi vurderer om vi skal anmelde deg for dyremishandling når du fryser ned søppelet, så rottene brekker tennene sine på deg.
1: Rotter brekker tennene sine?
2: Ja, på frosne rekker.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Du kommer jo ikke bort i den maten. Fordi den maten er i en lukket dunk.
2: Og her er det kanskje noe frosne rekker som har havnet utenfor?
1: Nei.
2: Jo.
1: Aldri i livet.
2: Jo.
1: Aldri i livet.
2: Jo.
1: Og de er i de matposene. Og som de retter veldig forsiktig inn.
2: Er det du eller jeg som snakker?
1: Hør.
2: Her har vi en veterinærregning på nærmere 20 000 kroner. Hvem skal betale for den?
1: Hva er dette for noe hva du prater om?
2: Det høres ut som det reneste visvas.
1: Og dette skal jeg ta opp her med en advokat mot deg. Dette godtar jeg ikke hva du prater om.
2: Vet du hvem du kan ta det opp med?
1: Ja.
2: Du kan ta det opp med dine barnebarn, Marius og Thea og Regine, som ville at P4 skulle få deg til å gå fem på.
1: Hva?
2: Dette er bare tull og tøys.
1: Nei.
2: Jo.
1: Nå blir jeg så forarget. Har de informert deg? Jeg blir så fin.
2: De har tipset om at du er veldig redd for rotter og mus, og du er veldig nøye.
1: Det er jo det, og jeg er så forfattelig.
2: At du er kjempenøye med søppel.
1: Åpne med søppel. Nei, altså mine barnebarn, de får kjennet meg nå.
2: Ha en fin dag, Ursula.
1: Ja, i like måte. Ha det.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Hei, det Kurt Nilsen.
1: Hallo.
2: Er du opptatt, eller?
1: Nei, det går fint.
2: Jeg ringer da fordi at jeg sitter litt i en sånn her kjip sånn situasjon.
1: Ja.
2: Vi skal ut på vinterlyd i år.
1: Ja.
2: Jeg hører at du skal være headliner, altså sist liksom.
1: Ja.
2: Jeg har jo med fullt band. Fullt band. Vi er 6-7 stykker.
1: Mm-hmm.
2: Vi har liksom 50.000 i fyrverkeri som vi skal bombe av. Altså, hvem tenker du på som er stjerne her, liksom?
1: Nei, det er jo du som er størst. Det er jo ikke noe tvil om.
2: Men jeg tenker jo at noen sier til arrangørene hvem er som burde være sist og hvem som er størst, egentlig.
1: Ja, ja, ja. Nei, altså, jeg kan godt si fra. Jeg er liksom at det ikke er noe mest for meg.
2: Ja, men har du muligheten til å si til arrangørene at jeg er størst, liksom?
1: Ja, ja, det kan jeg godt gjøre. Ikke noe mest for meg å spille sist, så... Men jeg er helt cool på det, så jeg kan bare ringe og si fra at det er null stress for meg.
2: Ja. Er det greit at vi demper lyd og lys sånn når du er på, da?
1: Jeg er jo ikke keen på å spille med dårligere setting. Det er jeg ikke.
2: Nei.
1: Jeg må jo gjøre min greie.
2: Ja, de kommer jo til å høre deg. Så...
1: Ja, men så for min del så må du må gjerne spille sist, og... Fyre, pyro og lys så mye du orker, liksom. Det er helt cool for meg, men jeg gidder ikke å spille med noe. Jeg gidder ikke å skru av 10 lamper, liksom, når jeg skal spille.
2: Nei, for det er viktig at folk går fra den konserten og tenker at nå, det her var en bra Kurt-konsert, liksom.
1: Ja, men det er jo viktig for meg at jeg tenker at det var en kul Atle-konsert også.
2: Ja, men ikke like viktig.
1: For deg, nei.
2: Rent objektivt, det da.
1: Men...
2: Men
1: som sagt, jeg er helt cool på at du spiller sist. Det er ikke noe stress for meg i det hele tatt. Det er ikke så nøye for meg. Men jeg kommer til å gjøre greia mye fullt ut.
2: Ja, det var det da.
1: Det kan du ikke kreve at vi andre ikke skal gjøre.
2: Du klarer vel å tone ditt litt ned, jo ikke det? Fordi at du er jo jævlig flink fyr, liksom.
1: Ja, det er jo ikke noe grunn til å tone noen ned da, på en måte.
2: Det er jo viktig at du ikke liksom overgår meg, da.
1: Nei, men det tror jeg ikke. Jeg tror det kommer til å bli såpass annerledes greie, da.
2: Mm.
1: Kurt er Kurt.
2: Får jeg spørre rett ut.
1: Ja.
2: Har du lyst til å steppe på en av låtene mine?
1: Steppe?
2: Ja.
1: Ja, det har vært jævlig jævlig på det. Det har vært jævlig fett, da. Jeg vet ikke hvilke av låtene du tenker på, da.
2: Nei, det var det. Du kunne jo ha droppet showet ditt og så steppet på mitt.
1: Jeg kan jo ikke la være å spille låtene mine og bare steppe på showet ditt.
2: Ja, men da får du være med Kurt, liksom.
1: Altså, det er fett å være med Kurt, altså. Det er kult, det. Men jeg dropper ikke å gjøre promotering av mine egne låter på den turnéen for å steppe på showet ditt. Så gøy er det ikke å steppe.
2: Fordi at jeg fikk tak i han arrangøren, og han begynte å steppe litt og sa at jeg kunne spørre deg om det.
3: Hei, Atle.
1: Ja.
3: Hei, her er jeg, skjønner du.
1: Hei.
3: Bård her, jeg driver jo med arrangementet her. Jeg synes dette er en bra idé, fordi da, vi sliter litt med timingen nå. Så hvis vi kutter ned din act da, til at du faktisk er med på Kurt sin og stepper der i stedet?
1: Ok, nå er jeg... Ok, det her er tidens telefonsamtale. Det er
3: tidens... Skal vi si det i kor, Kurt?
2: Ja.
3: Du har gått fem på, Atle!
1: Det er nydelig. Ok, det her gjorde dagen min.
3: Men nei, det er greit fordi at vi skrur ned volymet litt grann når du er på scenen. Så.
1: Ja, ja, ja.
2: Og fy faen, det kom sånne her lapper opp her, og så tenkte jeg, og bare, å nei, må jeg si dette her? Åh, jeg ble bare så svett. Altså, når jeg spør sånne kleine ting, hva tenker du egentlig?
1: Nei, jeg må innrømme at jeg tenkte sånn, når du begynte sånn, kan vi tone ned, så tenkte jeg, Kurt Nilsen, nå har du mistet deg. Det er sånn. Men... Jeg spetter på en av låtene mine.
3: Vi gleder oss til å se deg på Vinterlyd, Atle.
1: Takk for det. Ha en strålende dag.